0: Đây là du mày lại anh tối nay. Đòn luật lộ mẹ ngân dầu tại đây tốt. Chị ta Robocop và khu chi nà. Đòn luật. Nằm bằng cái này. À. Chị ta cả thi cả khu tạo bình minh thua cái này. À. Đòn luật. Nằm bằng cái tốt. Một lý cò live in concert. À. Tao tạo mình đòn luật. Ê. Đòn luật. À. Đòn luật tốt. Đòn luật tốt. Đòn luật tốt.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken. Ken, hakai PC tu, hakai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi teleging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Bedak dinya,
0: legging. Apa siapa ambu pegawai tu nah? Sige amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami. YFM.